0: 说，
1: 那saya
0: saya sebenarnya benar bukan kata saya dulu. Saya menganut Islam ni, Datuk. Bukannya semata-mata mahu menjadikan isteri Datuk. Tetapi seluruh hati saya tertawan pada kalimah itu, Datuk.
1: Ya Allah.
0: Kalimah subhanallah. Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
1: Mariam.
0: Allahu Akbar, Datuk.
1: Mariam. Memang benarlah kata awak, Mariam. Saya yakin sekarang kata-kata awak dulu memang benar.

0: jika pengisian yang berkualiti lagi bermutu dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira waktu. Harapan kami semoga Auda tidak akan merasa jemu menjadikan kami sebagai teman Auda di setiap waktu di pertemuan kita hari ini Ahad 19 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 5 Julai 2026 Masihi. Memulakan pertemuan kita di ruangan Varis Senjari petang ini, segera kami hidangkan Auda dengan rancangan Fokus Mingguan.
1: Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majlis yang telah berlangsung di seluruh negara.
2: ...30 Jun 2026, pada menjunjung titah Perintah Kebadili Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebadili Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenaan bagi beberapa pegawai kanan kerajaan telah menerima kenaikan pangkat, pelantikan dan pertukaran jawatan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026. Antara pelantikan utama ialah Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad sebagai setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari sebagai setiausaha tetap yakni wawasan di Jabatan Perdana Menteri, serta beberapa pelantikan baharu ke jawatan setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Perubahan ini mencerminkan kepercayaan serta perkenan Kebahagiaan Yang Maha Mulia dalam memperkukuh kepimpinan dan pentadbiran perkhidmatan awam negara. 1 Julai 2026, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran sempena hari ulang tahun puja usia ke-43 Duli Yantara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dan majlis diserikan dengan keberkatan Duli Yantara Mak Mulia selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dan acara diisikan dengan bacaan surah Yasin, doa kesyukuran sembahyang fardu asar berjemaah serta pemotongan kek ulang tahun. Dan majlis mencerminkan komitmen berterusan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dalam memperkukuh usaha kebajikan serta menyokong kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. 2 Julai 2026, Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempenguruskan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum yakni BSP ke-419 dan Brunei Shell Marketing yakni BSM ke-197 bagi suku kedua tahun 2026 di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat membincangkan prestasi operasi, keselamatan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan strategi jangka panjang bagi kedua-dua syarikat. Dalam titah penutup, Kebahagiaan Yang Maha Mulia menekankan kepentingan membuat keputusan secara teliti, memperkukuh penyelarasan merentas portfolio, meningkatkan kualiti pelaksanaan serta memastikan tindak balas yang pantas terhadap risiko bagi menyokong prestasi mamban jangka panjang. 28 Jun 2026, Persatuan Keselamatan Cyber Brunei yakni BCSA dengan kerjasama Persatuan Keselamatan Rangkaian Indonesia serta Sokongan Cyber Security Brunei telah menghantar delegasi bagi menyertai program Overseas Learning Journey BCSA 2026 di Republik Indonesia dari 28 Jun hingga 3 Julai 2026. Program ini menghimpunkan 11 peserta yang terdiri daripada pelajar, perantis dan ahli jawatan kuasa eksekutif BCSA dari UPD, UTB, LCB dan DMOS Technology. Sepanjang program, para peserta mengadakan lawatan ke agensi kerajaan, organisasi keselamatan cyber, rakan industri dan institusi pengajian tinggi di Jakarta dan Bandung bagi menimba pengalaman serta memperluas pengetahuan dalam bidang keselamatan cyber, transformasi digital dan kerjasama antarabangsa. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BCSA dalam membangun membangunkan bakat keselamatan cyber tempatan, mengukuhkan kerjasama serantau dan menyokong pembangunan ekosistem keselamatan cyber yang lebih berdaya tahan di negara Brunei Darussalam. 30 Jun 2026, Universiti Teknologi Brunei yakni UTB melancarkan sampul surat hari pertama dan koleksi setem kenang-kenangan sempena ulang tahun penubuhannya yang ke-40 dalam satu majlis yang disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Pengiran Tinggi Kementerian Pendidikan Dr. Awang Haji Azman bin Haji Ahmad. Koleksi istimewa itu terdiri daripada 5 keping setem kenang-kenangan, lembaran mini bertemakan UTB Pol serta sampul surat hari pertama yang mengabdikan sejarah dan perkembangan UTB sepanjang 4 dekad, termasuk pencapaian penting universiti, kampus lama dan baharu serta anugerah cipta. Dan koleksi tersebut diterbitkan bagi menghargai legasi UTB dan memelihara rekod sejarah universiti untuk alumni, pengumpul setem serta orang ramai, dan ia kini boleh didapati melalui pos Bru, sendirian berhad dan saluran jualan yang ditetapkan. 3 Julai 2026, Brunei Darussalam Central Bank yakni BDCB melaporkan indeks harga hartanah kediaman yakni RPPI bagi suku pertama 2026 meningkat kepada 99.2, iaitu naik 30% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sebanyak 88 transaksi pembelian hartanah kediaman direkodkan sepanjang tempoh tersebut, dengan rumah berasingan menjadi pilihan utama pembeli. Dan kebanyakan transaksi berlaku di daerah Brunei dan Muara, manakala Mukim Sengkurung, Kilanas, Gadong Lumapas, Liang dan Berakasbi mencatatkan jumlah transaksi tertinggi. Dan BDCB memaklumkan bahawa RPPI diterbitkan sebagai rujukan umum dan tidak boleh dijadikan satu-satunya asas dalam menentukan nilai sesebuah hartanah, kerana harga bergantung kepada pelbagai faktor seperti lokasi, saiz dan keluasan hartanah.
3: Sembilan dua pertuhan tiga, sembilan tiga pertuhan lapan. National FM, Radio Brunei.

0: kecil, 3 ulas bawang putih, 1/2 inci halia, 1/2 sudu makan kerisik, sebiji bawang besar, 4 tangkai cili merah dan cili hijau dipotong memanjang, secubit halba, 1/2 cawan air asam jawa. Cara memasak.
1: Masak.
0: Bawang kecil, bawang putih dan halia perlu dibahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian hanya dihiris dan sebahagian lagi ditumbuk atau dikisar bersama dengan cili kering dan kerisik. Panaskan kuali, masukkan minyak, tumis bawang kecil, bawang putih dan halia beserta halba. Tumis sehingga kekuningan. Bila sudah naik bau, masukkan bahan yang telah dikisar tadi. Bila sudah pecah minyak, masukkan air asam jawa, masukkan bawang besar yang telah dipotong 6 serta cili yang telah dibelah 2. Kemudian masukkan hirisan timun. Akhir sekali masukkan ikan parang yang telah digoreng tadi, dibalik-balikkan biar meresap rencah yang ada dan kini sudah siap untuk dihidangkan.
1: Masak.
2: Ya, demikian tadi Auda, kita telah dibawa untuk menyicipi resepi menerusi masak-masak iaitu acar timun ikan parang. Semoga dengan apa yang telah dikongsikan sebentar tadi, sedikit sebanyak akan dapat memberikan Auda idea berkenaan dengan menu jika Auda tidak mempunyai idea untuk memasak pada sebelah malam ini nanti ya. Jadi mengapa tidak Auda mencuba resepi yang telah dikongsikan menerusi masak-masak sebentar tadi.

0: acara berlangsung di Pekanbangar, daerah Temborong. Larian amal bertujuan bersama Imagen Sdn Bhd, Uniqlan by Anur Harapan dan Victor Athletes dengan sokongan pejabat daerah Temborong itu mempertandingkan kategori larian 2.5 km, 5 km dan 10 km. Penganjuran acara itu turut mendapat sokongan pelbagai penaja dan rakan kerjasama termasuk penaja emas iaitu Stabam, Ewon disandit Sdn Bhd dan Victor Athletes. Peak Performance pula merupakan penaja perak manakala Adana, Takaful Brunei dan UNN tampil sebagai penaja bangsa. Beberapa agensi lain seperti Blue Nine, Go Mamam, Dynamic Sport dan RSW turut menyumbang ke arah kejayaan acara berkenaan. Kesemua hasil kutipan yuran penyertaan akan disalurkan terus bagi menyokong program-program Uniqlan termasuk menyediakan latihan kemahiran hidup dan kemahiran vocational kepada golongan belia serta dewasa muda neurodivergent sebagai kesediaan ke arah kehidupan yang lebih berdikari serta peluang pekerjaan yang lebih bermakna. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi pengisikan jawatan Ketua Kampung Zon 3 iaitu Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun diadakan pagi tadi di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Pangeran Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara dan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon Ketua Kampung berkenaan Awang Muhammad Zulfaris bin Saleh berusia 37 tahun. Penghijraan seorang bukan sekadar berpindah tempat malah merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketawaan dan akhlak yang lebih baik. Ia antara pengisian ceramah hijrah sempena Majlis Ilal Hijrah 1448 dan doa kesyukuran bagi menyambut kepulangan jemaah haji para mualaf. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pelai. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi, pegawai perkembangan dakwah majlis dikendalikan oleh bahagian pengembangan dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara. 12 peserta mara ke peringkat akhir pertandingan Base 914 yang ke-22 dianjurkan oleh Radio Television Brunei RTB melalui pelangi FM acara berlangsung semalam di sebuah pusat membeli belah di Salam Bigar. Hadir Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. Para peserta terdiri daripada juara bulanan segmen nyanyian vokal tahun 2025. Johan disandang oleh Dayang Nur Amalisa binti Omar, Naib Johan Dayang Nur Anis Amirah binti Abdul Rahman. Manakala di tempat ketiga, Dayang Nur Atirah binti Abbas. Program dijayakan bersama oleh KFC Brunei, Restoran Air Lotus serta disokong oleh One City Event and Marketing dan Hotel Riskon International. Prelude Anugerah Pelangi 10 Anjuran Radio Television Brunei RTB berlangsung petang tadi di One City Shopping Center bagi mengumumkan kepada orang ramai top 5 setiap kategori yang dipertandingkan dan penilaiannya telah pun dibuat oleh juri-juri profesional. Proses pemilihan awal adalah menerusi proses penapisan lirik, penetapan genre muzik, penilaian kualiti vokal dan rakaman. Pemenang setiap kategori, Anugerah Pelangi 10 akan diumumkan nanti pada Festival Media Kreatif. 55 ahli pengakap daripada pengakap tunas muda dan remaja menerima lencana keahlian pengakap sedunia pagi tadi. Majlis penyampaian lencana diadakan di Kompleks Sukan Tutong dan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tutong. Penyampaian lencana tersebut bukan sahaja mengiktiraf pencapaian ahli-ahli pengakap, malah menyemai semangat kekitaan sebagai sebahagian daripada pergerakan pengakap di peringkat dunia, kepimpinan, tanggungjawab serta khidmat kepada masyarakat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana.

0: Di Radio Brunei.
1: Pelancaran buku Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 menandakan satu langkah penting lagi berwawasan dalam usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta komitmen jitu pihak kerajaan demi memperkasa institusi keluarga sebagai teras utama pembangunan masyarakat dan negara. Buku pelan tindakan tersebut dirangka secara sistematik, inklusif dan bersepadu melalui penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Ia juga mengambil kira amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa di samping disesuaikan dengan konteks sosio-budaya dan nilai murni negara Brunei Darussalam. Jerayawara dan pameran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanul Bolkiah, Bandar Seri Begawan, diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Antara pengisian utama pada hari kedua ialah bengkel keibubapaan Bila Anak Bersuara. Bengkel antaranya memberi penekanan kepada kepentingan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan anak-anak dalam membentuk hubungan kekeluargaan yang lebih erat serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk anak-anak meluahkan pandangan dan perasaan. Juga diadakan persembahan nyanyian dan muzik, unit kaunseling, mini karnival dan pelbagai aktiviti interaktif. Jawatan Kuasa Pandu dan Jawatan Kuasa Kejesambutan Hari Ulang Tahun kali ke-40, Masjid Kampung Bengkurau mengadakan majlis membaca Surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam melalui Platoon Daerah Brunei dan Muara pagi tadi mengadakan upacara menaikan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Diadakan di Ibu Pejabat Kebangsaan Bunut, upacara disempurnakan oleh Dayang Hajah Lailatul Zuraidah binti Haji Muhammad Hussein Timbalan Yang di-Pertua Tadbir Urus, Dasar dan Integriti Persatuan Berkenaan. Antara pengisian majlis penyerahan bendera kepada pengarah-pengarah pelatun di keempat-empat daerah sebagai simbol kesediaan, setiap pelatun daerah menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki resepi yang ditunjukkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ramuan utama yang ditengahkan oleh ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjunjung ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang diridai Allah. Takwa merupakan asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim, bukan sekadar dalam ibadah khusus, bahkan dalam amalan, akhlak dan kehidupan seharian. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, nilai tersebut diterjemahkan melalui kesetiaan kepada institusi raja, pemeliharaan keamanan negara, kepatuhan kepada undang-undang yang berlandaskan syariat serta sokongan terhadap usaha memertabatkan agama Islam. Demikian antara intipati tazkirah yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-236. Tazkirah bertajuk Resepi Menuju ke Syurga Rakyat Bertakwa Menjunjung Raja disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufyan, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Antara yang menyertai jawatan kuasa takmir para belia dan jemaah dari Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, Mukim Kelanas, Masjid Mukim Kampung Kelanas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Wakil-wakil Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini baru-baru ini mengadakan persidangan perancangan akhir latihan kesediaan dan latihan bersama di Laut Karat Brunei 2026. Siri latihan karat membina latihan maritim yang mempromosikan kerjasama keselamatan serantau mengekalkan

penyelenggaraan dan mengukuhkan perkongsian maritim serta meningkatkan keserasian operasi di kalangan pasukan yang mengambil bahagian. Menjelang karat Brunei, anggota perkhidmatan dan wakil kedutaan berhimpun untuk merancang latihan tersebut serta membincangkan kerjasama keselamatan serantau dan menyelaras evolusi latihan bagi menangani kebimbangan keselamatan maritim bersama. Persidangan turut menekankan hubungan dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat ketika kedua-dua negara dijangka secara rasmi meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik. Kerja-kerja penyucian tangki air Singa Menteri akan dilaksanakan esok bermula pukul 8 pagi. Berikutan itu, bekalan air di kawasan Jalan Singa Menteri, Jalan Setia Diraja, Jalan Sungai, Light Industrial Kuala Belait, Kampung Pandan A dan B dan kawasan sekitarnya akan terjejas. Untuk mendapatkan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan Tutong Hala Bandar Seri Begawan ditutup sementara esok bagi kerja-kerja pembaikan kalbat berdekatan Simpang 842, Kampung Tasik Maradun. Penutupan akan dilakukan sehingga 10 Julai bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan yang ditetapkan. Ikuti berita sukan selepas ini.

tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penghijrahan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan dan akhlak yang lebih baik. Komunikasi yang berkesan membentuk hubungan kekeluargaan yang erat serta persekitaran yang selamat. Antarabangsa, Mesir menolak normalisasi rakyat dengan rejim Israel. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Zon 3 iaitu Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun diadakan di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara dan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon Ketua Kampung berkenaan, Awang Muhammad Zulfaris bin Saleh berusia 37 tahun. Bagi menzahirkan semangat kecemasan

Cintaan dan kesetiaan rakyat melalui karya seni muzik berjiwa patriotik dan berbudaya. Malam tadi, Radio Televisyen Brunei RTB menganjurkan Gemilang Keputeraan 80, sebuah pertandingan mencipta lagu sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Pertandingan berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Sebanyak 9 buah lagu berjaya masuk ke peringkat akhir pertandingan. Lagu Daulat Sepanjang Zaman, ciptaan dan penulis lirik Awang Nur Hidayat bin Haji Ahim dan penyusun muzik Awang Muhammad Hazwan bin Anwar merangkul gelaran juara. Manakala lagu Puja Usia Raja Mahkota Negara, ciptaan dan penulis lirik Pengiran Abdul Farid bin Pengiran Idrus dan penyusun muzik Awang Muhammad Hazwan bin Anwar di tempat kedua. Sementara tempat ketiga, lagu Jiwa Sri Baginda, ciptaan dan penyusun muzik Awang Muhammad Abdul Basit bin Radwan dan penulis lirik Awang Faiz bin Nawi. Persembahan terbaik disandang oleh lagu Puja Usia Raja Mahkota Negara. Lagu Daulat Sepanjang Zaman pula merangkul gelaran sebagai lirik terbaik. Pertandingan antara lain bertujuan untuk mencungkil bakat pencipta lagu dan penulis lirik tanah air dalam menghasilkan karya kreatif yang berkualiti dan bermakna. Penghijrahan seseorang bukan sekadar perpindahan tempat, malah merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang lebih baik. Ia antara pengisian ceramah hijrah sempena Majlis Ilal Hijrah 1448 dan doa kesyukuran bagi menyambut kepulangan jemaah haji para mu'allaf. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Supri, Pegawai Perkembangan Dakwah. Majlis dikendalikan oleh Bahagian Pengembangan Dakwah, Dakwah Khas, Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara. Prelude Anugerah Pelangi 10 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB berlangsung petang kemarin di One City Shopping Center Salam Bigar. Acara diadakan bagi mengumumkan kepada orang ramai kedudukan 5 teratas setiap kategori yang dipertandingkan dengan penilaiannya telah pun dibuat oleh juri-juri profesional. Proses pemilihan awal adalah menerusi proses penapisan lirik, penetapan genre muzik, penilaian kualiti vokal dan rakaman. Pemenang setiap kategori Anugerah Pelangi 10 akan diumumkan nanti pada Festival Media Kreatif. Mesyuarat Penyelaras Pertumbuhan Keahlian APRNSO 2026 yang berlangsung selama 5 hari melabuhkan tirainya dengan majlis penutupan yang berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pengisian acara, pembentangan laporan keseluruhan program yang merumuskan perjalanan mesyuarat, hasil perbincangan serta pencapaian utama sepanjang 5 hari penganjuran. Juga diadakan sesi perkongsian pengalaman daripada para peserta serta penyampaian sijil. Penganjuran mesyuarat mencerminkan komitmen berterusan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan jaringan kerjasama antara bangsa, memacu pembangunan keahlian serta menyokong aspirasi pergerakan pengakap sedunia. Jeraya wara dan pameran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Antara pengisian utama pada hari kedua ialah bengkel keibubapaan Bila Anak Bersuara. Bengkel antaranya memberi penekanan kepada kepentingan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan anak-anak dalam membentuk hubungan kekeluargaan yang lebih erat serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk anak-anak meluahkan pandangan dan perasaan. Juga diadakan persembahan nyanyian dan muzik, unit kaunseling, mini carnival dan pelbagai aktiviti interaktif. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Mesir menegaskan tidak akan berlaku normalisasi rakyat dengan rejim Zionis Israel melainkan keamanan yang adil dicapai yang menamatkan pendudukan Israel di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan Palestin yang merdeka. Kenyataan Tuan Abdel Fattah al-Sisi itu dibuat dalam ucapan pada sempena majlis perasmian Ibu Pejabat Markas Strategik Negara di Ibu Kota Pentadbiran Baharu Mesir, Timur Kahirah. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Tuan Sisi turut menyeru sokongan terhadap gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa pada Oktober 2025.

0: selain perjanjian rangka kerja terbaru antara Iran dan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik mereka. Tentera Laut China dan Rusia akan memulakan latihan tentera laut bersama di perairan dan ruang udara berhampiran bandar Pelabuhan Qingdao, wilayah Shandong, China hari ini. Kesemua tentera laut yang ikut serta telah berhimpun susulan ketibaan armada tentera laut Rusia di Pelabuhan Tentera Laut di Qingdao kemarin. Menumpukan pada tindak balas bersama terhadap ancaman keselamatan maritim, latihan akan dibahagikan kepada tiga fasa, iaitu perhimpunan, perancangan di darat dan latihan di luar pesisir. Latihan bertujuan untuk menunjukkan tekad dan keupayaan kedua-dua negara dalam memperkukuh usaha bersama bagi menangani ancaman keselamatan maritim serta memelihara keamanan dan kestabilan antarabangsa dan serantau. Ratusan anggota bomba bergelut memadam kebakaran belukar di Perancis, Spanyol dan Portugal ketika suhu terus meningkat di Eropah. Kebakaran belukar terbaru memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan di sekitar tiga negara ketika suhu di beberapa kawasan mencapai 40 darjah Celsius. Pihak berkuasa merekodkan ribuan kematian melebihi kadar biasa semasa dilanda satu gelombang haba paling teruk di Eropah. Memandangkan keadaan cuaca yang lebih ekstrim, Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez menyuarakan kebimbangan bahawa musim kebakaran belukar tahunan pada musim panas bermula sebulan lebih awal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyelia ujian senjata minggu ini yang melibatkan kapal pemusnah seberat 5,000 tan, Kangkon, termasuk pelancaran peluru berpandu jelajah dan aset peperangan elektronik. Ujian tersebut diadakan kurang dua minggu selepas sebuah lagi kapal pemusnah seberat 5,000 tan, Cho Hyun, dilancarkan. Semasa majlis pelancaran tersebut, pemimpin Pyongyang itu berikrar akan melengkapi tentera lautnya dengan senjata nuklear dan memajukan kapal perang baharu. OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan lagi sasaran pengeluaran mulai Ogos ini. Demikian menurut kumpulan itu dalam satu kenyataan sekaligus menambah bekalan global ketika harga minyak jatuh disebabkan oleh pembukaan semula Selat Hormuz secara beransur-ansur untuk ekspor minyak. Kumpulan pengeluar minyak itu bersetuju semasa mesyuarat dalam talian untuk meningkatkan kuota sebanyak 188,000 tong sehari mulai Ogos di samping peningkatan yang serupa untuk bulan Jun dan Julai. Tujuh ahli teras OPEC Plus yang menggabungkan OPEC dan pengeluar sekutu termasuk Rusia telah meningkatkan kuota pengeluaran mereka dari April hingga Julai hampir 800,000 tong sehari. Dilanda krisis bekalan tenaga terbesar semasa Perang Timur Tengah, India yang bergantung pada import mengembangkan lagi penerokaan minyak mentah domestik. India yang merupakan pengimport minyak ketiga terbesar dunia dan pembeli kedua terbesar gas cecair asli berdepan dengan gangguan besar disebabkan oleh sekatan di Selat Hormuz semasa konflik di antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika perjanjian sementara Amerika Syarikat-Iran berkuat kuasa untuk menghentikan pemusuhan, penghantaran minyak dan gas kembali beroperasi di selat tersebut dan sekatan serta kenaikan harga di India ditarik balik. Bagaimanapun, Menteri Petroleum dan Gas Asli India berkata, krisis tenaga itu memberikan dorongan baharu bagi usaha India untuk memperluas bekalan domestik. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Pasukan Super Strikers FC dari Mukim Pekan Tutong muncul juara dalam kejohanan bola sepak 9 orang sepasukan yang berlangsung petang kemarin di Padang Kompleks Sukan Tutong. Dalam perlawanan akhir, pasukan Super Strikers FC menewaskan pasukan Mukim Keriam 1-0 melalui jaringan penalti. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kehangatan Piala Dunia FIFA terus dirasai peminat bola sepak di seluruh negara. Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sepanjang minggu lalu menyaksikan aksi pusingan kalah mati 32 terbaik hinggalah pembukaan tirai perlawanan pusingan ke-16 terbaik dunia. Selain golongan muda, warga emas juga tidak melepaskan peluang mengikuti setiap perlawanan yang disiarkan secara langsung. Bagi mereka, Piala Dunia bukan sekadar hiburan, malah menjadi medium untuk mengeratkan hubungan bersama keluarga apabila menonton perlawanan secara bersama. Abang Haji Abu Bakar bin Muhammad Don, Abang Mustafa bin Orang Kaya Paduka Setia di Raja Abang Haji Abu Hanifah dan Awang Sab.